0: baby, hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører, se på hun her på det. Tårene er kaldt, ikke sant?
2: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.